De lunti ka gato in paka jute senke lenge tsuki nimle nim ngachi lerim gi goje mando mando phyatike semba na simpo yini taring zala ki lenge tsuki sungi lerimi tesangele lenge tsu tu lele pya jute ki tuto na jele chong durji den jo pakti ro tsuki kemana e pi sungke nangi sungluchi semana de gyable lamsara taring gi lerim lenge tsuki nyensin la mutitiki fishen tuyeng ma shopya semana jele jupana